Hürmetli dinleyiciler, nağaranın ilk zərbəsiylə bir ayaq yerə dəyir. Sonra bir əl havaya qalxır və bədən musiqinin ritminə qovuşur. Türk dünyasında rəqs çöl gecələrində toylara, bahar şənliklərindən, atların çapışına qədər uzanan həyatın içindən süzülərək bugünə gəlib çatmışdır. Anadoluda halaydan, Azərbaycanda yallıdan, Türkistandan Qafqasa qədər hər coğrafya bu ortaq irsə öz rəngini qatmışdır. Bəzi yerlərdə ayaqlar, bəzi yerlərdə əllər danışar, amma hamısının arxasında eyni duyğu var. Eyni ritmdə birləşmək və keçmişdən gələn hərəkəti gələcəyə aparıb çıxarmaq. Türk dünyasının rəqslərinə nəzər saldıqda bir-birindən uzaq coğrafyalara baxmayaraq güclü, ortaq cəhətlər görərik. Bunların başında rəqsin çox vaxt fərdi nümayişdən daha çox icmanın hərəkəti olması gəlir. Anadolu halayında, Azərbaycan yallısında və Orta Asiyanın müxtəlif kollektiv rəqslərində insanlar əl-ələ və ya çiyin-çiyinə eyni ritmdə birləşir. Beləliklə rəqs məndən çox bizi ifadə edir. Əllər yalnız bir hərəkətin hissəsi deyil, həmrəyliyin və nəsillər arası bağın da rəmzidir. Halay, horon, zeybək, yallı və Türkistanın təbiətdən, atlardan, gündəlik həyatdan izlər daşıyan rəqsləri fərqli formalara malik olsa da, hamısı eyni mədəni kökdən qidalanan coğrafyaların öz tarixi və həyat tərzi ilə formalaşdırdığı birgə irsi təmsil edir. Türk dünyasında rəqsin əsas mənbələrindən biri təbiətdir. Çölün genişliyi, dağların əzəməti, quşların uçuşu, atların çapışı və küləyin hərəkəti rəqslərin bədən dilində əks olunmuşdur. Türkistanın bəzi rəqslərində quşların, atların və təbiətdəki hərəkətlərin təqlid edildiyi görünür. Beləliklə, İnsan özünü təbiətdən ayrı deyil, onun bir hissəsi kimi ifadə edir. Xüsusilə atın türk mədəniyyətindəki dərin yeri rəqslərə də əks etmiş, Qazaxların qara jorqasında olduğu kimi, bəzi rəqslərdə atın yerişi və çapış ritmi bədəndə yenidən canlanmışdır. Qadın və kişi rəqslərində isə hər coğrafyanın öz estetik anlayışı önə çıxır. Bəzən güc və cəsarət, bəzən zəriflik və incəlik hərəkətlərdə özünü büruzə verir. Özbək və Uyğur rəqslərində əllər, barmaqlar və biləklər sanki danışarkən, Anadolu və Qafqazın bəzi rəqslərində ayaqlar və güclü bədən hərəkətləri ön plana çıxır. Dəyişən hərəkətlərin arxasında ortaq xüsusiyyət isə insanın təbiətlə və öz duyğuları ilə qurduğu bağdır. Özbəkistanın ləzgi rəqsi fərdin daxili dünyasına əl, qol, çiyin və üz hərəkətləri ilə ifadə edən mühüm bir ənənədir. Və bu rəqsi demək olar ki, görünən bir musiqi formasına çevirir. Türkmənistandakı küşdəpi isə çiyin və qolların ritmik hərəkətləri ilə icmanın ortaq həyəcanını əks etdirir. Toy, bayram və şənliklərdə yaşadılaraq insanları eyni ritmdə birləşdirir. Azərbaycanın yallısı əl-ələ və yan-yana hərəkət edən insanları ilə birlik və həmrəyliyin güclü rəmzidir. Anadolu halayında isə təbil və zurna müşayiəti ilə eyni cərgədə birləşən insanlar hər addımla bir-birinə güvənməyi və birlikdə hərəkət etməyi ifadə edir. Zeybəkdə isə qolların açılması, başın dik tutulması və ağır addımlar cəsarətin, azadlığın və fərdi duruşun bədən dilinə çevrilməsidir. Qazax və Qırğız mədəniyyətlərində rəqs, At, təbiət, ovçuluq və köçəri həyatın izlərini daşıyarkən, bədən gündəlik həyatın və çölün hərəkətlərini sözsüz bir ifadəyə çevirir. Atın cəldliyi, dağın sərtliyi və Türkistanın genişliyi rəqsin ritminə qovuşur.
Uyğur rəqslərində isə əllər, biləklər və barmaqlar önə çıxır. Ən kiçik hərəkət belə musiqini görünən edən zərif bir ifadəyə çevrilir. Şəhər mədəniyyətinin, tarix boyu qurulan mədəni əlaqələrin və zəngin musiqi irsinin izlərini daşıyan bu rəqslər Türk dünyasının fərqli coğrafiyalarında inkişaf edən, lakin ortaq bir mədəni ruhu yaşadan zəngin rəqs irsini ortaya qoyur. Bütün bu nümunələrə nəzər saldıqda, Türk dünyasında rəqsin ortaq cəhətlərinin yalnız hərəkətlərdə olmadığını görərik. Rəqslərin ortaq nöqtəsi insanı cəmiyyətə bağlamasıdır. Toylarda gəlin və bəyin ətrafında oynanan rəqslərdə sevinç var. Bahar bayramlarında yenidən doğuluş, döyüşçü figurlarında cəsarət var. Təbiəti təqlid edən hərəkətlərdə insanın təbiətlə qurduğu bağ var. Kollektiv rəqslərdə həmrəylik ifadə olunur. Yəni, rəqs həyatın özünü hərəkətdə ifadə edir.

Türk dünyasında rəqs keçmişi muzeydə saxlamaq əvəzinə onu yenidən yaşadır. Bir uşaq böyüklərindən öyrəndiyi bir neçə addımı təkrar edərkən yalnız rəqs etmək deyil, ailəsinin və xalqının mədəni irsini də öyrənir. Gənc ilə yaşlı eyni ritmdə birləşdikdə nəsillər arasında görünməz bir körpü salınır. Çünki rəqsin dili köhnəlməz. Sözlər və sərhədlər dəyişsə də, təbilin səsi ilə ayaqlar yenidən ritmi tapır. İnsanlar eyni hərəkət içində keçmişlə gələcəyi birləşdirir. Anadolunun toylarından Qafqaz dağlarına, Özbək rəqqasın barmaq uclarından Türkmənlərin kollektiv hərəkətlərinə, Qazax çölünün ritmindən Türkistanın nəğmələrinə qədər rəqslərin adları və formaları dəyişsə də, daşıdıkları ortak ruh yaşamakta devam ediyor. Türk dünyasının medeniyet hazineleri rubrikamızın bugünkü hissəsində Türk dünyasının rəqslərinə nəzər saldıq, hörmətli dinləyicilər. Çöldən dağlara, toylardan bayramlara, atların ritmindən insanın qəlb döyüntüsünə qədər uzanan bu böyük medeniyet seyahatinde gördük ki, rəqs yalnız hərəkət deyil, rəqs şəxsiyyətdir, həmrəylikdir, sevinclərdir, kədərin qarşısında yenidən ayağa durmaqdır. Və bəlkə də hər şeydən əvvəl insanın öz hekayəsini unutmamaq üçün attığı addımdır. Növbəti söhbətimizdə Türk dünyasının başqa bir guşəsində, başqa bir səsin, başqa bir rəngin və başqa bir mədəni irsin izində görüşmək diləyi ilə. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Rasim Özənör haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin yaddaşı təkcə arxivlərdə və rəsmi sənədlərdə qorunub saxlanmır. Əsl yaddaş həmin millətin dilində, ədəbiyyatında və hekayələrində yaşayır. Türk ədəbiyyatının son yarım əsrinə damğasını vuran simalardan biri olan Rasim Özənörən, məhz bu yaddaşı gələcəyə daşıyan ən səmimi şəxsiyyətlərdən biri idi. 2022-ci il iyulun 23-də əbədiyyata qovuşan Özənörən, özündən geriyə təkcə rəflər dolusu hekayə və roman əsərlər buraxıb getmədi. O həm də bir düşüncə tərzi, bir duruş və öz kökləri üzərində ucalan ədəbiyyat anlayışını miras qoydu. Onu tanımaq yaxın dövr ədəbiyyat və fikir tariximizin ən zəngin qollarından birini kəşf etmək deməkdir. 1940-cı il mayın 20-sində Maraşda dünyaya gələn Özənörənin həyat hekayəsi, əkiz qardaşı şair Əliəddin Özənörənin taleyi ilə iç-içə keçmiş kimidir. Uşaqlıq illəri atasının dövlət qulluğu səbəbindən Maraş, Malatya və Tunceri kimi Anadolu şəhərlərində keçib. Onun həyatına dərin təsir olacaq böyük qarşılaşma isə məhz elə Maraşda, lise illərində baş verdi. Zahid Zərifoğlu və Ərdən Beyazıtla qurulan dostluq Türk ədəbiyyatının ən məhsuldar yoldaşlıqlarından birinə çevrildi. Nəcib Fazıl Qısaküreyin Böyük Şərq Məktəbi ilə tanış olan bu gənc nəsil, ədəbiyyatı bir məfkurə, bir əqidə kimi qəbul etməyə başladılar. Özənörən İstanbul Universitetində əvvəlcə jurnalistikanı, daha sonra isə hüquq fakültəsini bitirdi. Bir müddət Yeni İstiqlal qəzetinin incəsənət səhifəsinə rəhbərlik etdi. Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında mütəxəssis kimi işlədi. Araşdırmalar aparmaq üçün bir müddət Amerikada oldu. Daha sonra Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyində müşavir vəzifəsində işlədi. Lakin bürokratiya onun əsl kimliyini heç bir zaman kölgədə qoya bilmədi. O, hər şeydən əvvəl bir yazıçıydı. Oxuyucuları onu daha çox 7 gözəl insan kimi tanınan ədəbiyyatçılar mühitinin görkəmli bir üzvü kimi xatırlayır. Adını Cahid Zərifoğlunun eyni adlı şeir kitabından götürən bu titul, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Zahid Zərifoğlu, Ərdən Beyazıt, Mehmet Akif İnan, Əliəddin Özənörən və Rasim Özənörənə aid edilir. Bu 7 nəfər 1960-cı illərdən etibarən nəşr etdikləri jurnallarla adəta bir ədəbiyyat məktəbi yaratdılar. Nuri Pakdilin rəhbərliyi ilə 1969-cu ildə işıq üzü görən ədəbiyyat jurnalı və 1976-cı ildə Özənörənin yoldaşları ilə birgə təsis etdiyi Mavera jurnalı sıradan bir mətbuat orqanı olmadı. Bu nəşrlər gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi, milli və mənəvi düşüncənin formalaşdığı bir ocağa çevrildi. Kitab və jurnalın ələ çatan olmadığı illərdə bu nəşrlər Anadolu'dakı gənc oxucular üçün bir məktəb, bir görüş yeri fəaliyyət yerinə yetirirdi. İllər sonra onların həyatı TRT telekanalının ekranlarında

seriala mövzu olduqda, bu gözəl insanlar yeni nəsillərin də qəlbində taxt qurdu. Özənərən bu mühitin həm ustad hekayəçisi, həm də səbirli fikir xadimi idi. Onun Türk ədəbiyyatına bəxş etdiyi ən qalıcı töhfə şübhəsiz ki, hekayələridir. 1967-ci ildə Işıq Üzü görən ilk kitabı xəstələr və işıqlardan etibarən müasir hekayə texnikalarına, şuur axınını, daxili monologu və bölünmüş zamanı Anadolu insanının mənəvi dünyasına ustalıqla tətbiq etdi. Rasim Özdenörən Çözülmə, Çoxsəsli Bir Ölüm, Çarpılmışlar, Dənizə Açılan Qapı və Quyu kimi kitablarında böyük şəhərə üz tutan əyalət insanını, dağılan ailə modelini, ənənə ilə müasirliyi arasında sıxılıb qalan ruhları qələmə alırdı. Onun qəhrəmanları qüsursuz xarakterlər deyildi. Onlar sarsılan, büdürəyən, lakin yenidən ayağa qalxmağa çalışan real insanlar idi. O Dostoyevskini də, Faulkneri də dərinlənməsinə ələ alaraq oxuyurdu. Beləliklə də, onlardan öyrəndiyi texnikaları bu torpaqların dilinə və mənəviyyatına köçürməyə bacardı. O, ədəbiyyatın ideyanı pafoslu şüarlarla qışqıraraq deyil, təsvir edərək çatdırmalı olduğunu inanırdı. Dənizə Açılan Qapı əsəri ona 1984-cü ildə Türkiyə Yazıçılar Birliyinin İlin Hekayəsi mükafatını qazandırdı. Yeganə romanı olan Gül Yetişdirən Adam isə bir şah əsər kimi ədəbiyyat tariximizə həkk olundu. Dəyişən dünya qarşısında evinə çəkilib gül yetişdirən adamın hekayəsi öz köklərinə sədaqətin və məğrur bir müqavimətin unudulmaz rəmzinə çevrildi. Bu roman zamanla müəllifin adı ilə qovuşdu və Özdenörən artıq gül yetişdirən adam kimi anımsanmağa başladı. Lakin Özdenörən təkcə hekayə yazıçısı deyildi. O həm də nəsillər üzərində dərin izlər qoymuş bir mütəfəkkir idi. Başda müsəlman kimi düşünmək üzərində esselər olmaqla, yenidən inanmaq, ruhun materialları, zehni qarışdıran sözlər və iki dünya kimi əsərlərində israrla tək bir məsələni vurğuluyurdu. Bir sivilizasiya yalnız öz kökləri üzərində durduğu halda ayaqda qala bilər. Ona görə yaxın tariximizin əsl itkisi başqalarının anlayışları ilə düşünməyə başlamağımız və öz dünyamızı özgələrin eynəyi ilə oxumağa vərdiş etməyimiz idi. Onun bu düşüncə forması kör-körənə qərb düşmənçiliyinə deyil, səbirli, dərin və əxlaq mərkəzli bir yenidən qurma çağırışına yönətdi. Ailə, şəhər, əxlaq, sivilizasiya. Hər hansı mövzuya toxunursa toxunsun, məsələni həmişə köklərə və insanın daxili dünyası ilə əlaqələndirirdi. Uzun illər qəzetlərdə qələmə aldığı məqalələrində də eyni xətti qorudu. Ucuz pafosa qapılmayan, polemikaya girməyən, oxucusunu öz sivilizasiyanın mənbələri ilə yenidən görüşə dəvət edən bir üslub nümayiş etdirirdi. Bugün universitetlərimizdə onun haqqında dissertasiyaların yazılması da əbəs yerə deyil. Bu zəngin irs əlbəttə ki, qarşılıqsız qalmadı. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üstün xidmət mükafatından tutmuş, 2015-ci ildə layiq görüldüyü Türkiyə Respublikası Prezidentliyinin Mədəniyyət və İncəsənət Ali mükafatına qədər bir çox təltifə layiq görüldü. Lakin onun əsl mükafatı yetişməsinə vəsilə olduğu gənc qələmlər idi. Jurnal redaksiyalarında, imza günlərində, konfrans zallarında gənc yazıçılara öndərlik etdi, yol göstərdi. Heç kəsə yuxarıdan aşağı baxmadı, dinlədi, oxudu. Bugün ədəbiyyatımızın və fikir həyatımızın fərqli sahələrində onun əməyini yaşadan saysız insan onu rəhmət və minnətdarlıqla yad edir. Rasim Özdenörü vəfatının ardından rəhmətlə xatırlamaq gözəldir, lakin ona əsl vəfa onun əsərlərini oxumaq və oxutdurmaqdır. Çünki bir millət dilini və hekayəsini itirdiyi gün yox olur. Özdenörən ömrünü bu dilin və bu hekayənin zənginləşməsinə həsr etdi. Hekayələri ilə qəlbimizi, esseləri ilə zehnimizi abad etdi. Romanın qəhrəmanı kimi, o da səsküyə qapılmadan böyük bir səbirlə öz gülünü yetişdirdi. O gülün ətri bugün də ədəbiyyatımızın üzərindədir. Bizim öhdəmizə düşən isə bu əziz mirası gənc nəsillərə çatdırmaq və Rasim Özdenörü Türk ədəbiyyatının baş küncündəki yerində hər zaman ehtiramla xatırlamaqdır.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Balkanların ürəyində yerləşən bir şəhərdəyik. Sarayeva Osmanlı İmparatorluğu dövründə fərqli mədəniyyətlərin və dinlərin bir arada yaşadığı bir şəhər kimi tarixdə dərin iz buraxıb. Osmanlı Bosniyası adından da göründüyü kimi 1463-cü ildən 1878-ci ilə qədər Bosniya Hersegovina'nın Osmanlı dövlətinin hakimiyyəti altında olduğu dövrlə bağlıdır. Bu, onun Osmanlı quruluşu ilə siyasi, ictimai, mədəni və dini baxımdan bütövləşdiyi, İslamın yayıldığı, şəhərləşmənin artdığı və bir çox dövlət qurumlarının yarandığı bir dövrdür. Bosniya 1463-cü ildə Osmanlı İmparatorluğu tərəfindən alındıqdan sonra 1580-ci ildə əvvəlcə sancaq, yəni quberniya, sonra isə Bosniya əyalətinə bərabərliyinə çevrildi. Bosniya 1463-cü ildə Osmanlı İmparatorluğu tərəfindən alındıqdan sonra 1580-ci ildə əvvəlcə sancaq, yəni quberniya, sonra isə Bosniya əyalətinə, bəylərbəyliyinə çevrildi. Bosniyanın belə bir status alması Osmanlı inzibati strukturunda yüksək muxtariyyət və mühim mövqe qazandığını göstərirdi. Bu dövrdə İslam dini yayıldı. Məscidlər, dərgahlar, mədrəsələr tikildi. Türk və ərəb əlifbalarının istifadəsi geniş əhatəyə yayılaraq yerli əhalini Osmanlı mədəniyyətinin təsiri altına saldı. Eyni zamanda katolik, ortodoks və yəhudilər kimi müxtəlif dini qruplar da Osmanlı tolerantlığı altında varlıqlarını davam etdiriblər. Osmanlı Bosniyası təkcə bir hakimiyyət müddəti deyil. Təxminən 4 əsr davam edən və Bosniyanın kimliyinə, inanc sisteminə, şəhər və mədəni quruluşuna dərindən təsir olmuş bir sivilizasiya dövrüdür. Bu, Balkanlardakı Osmanlı izlərini və Bosniya xalqının tarixi yaddaşını başa düşmək üçün əsas konsepsiyadır. Hərbi baxımdan ölkə üçün çox strateji bir bölgə olan bu yer həm müdafiə, həm də fəthdə mühim rol oynayıb. Belə ki, şəhərin qalalarında Habsburg təhlükəsinə qarşı sərhəd əyaləti olduğu üçün güclü qarnizonlar və müdafiə sistemləri mövcud idi. Bundan əlavə Osmanlı torpaq idarə modeli olan Timar sistemi Bosniyada da tətbiq olunub. Belə olan təqdirdə İslamı qəbul edən yerli Bosniyalılar torpaq müqabilində hərbi xidmətə gedirdilər. Bu sistem həm vergilərin yığılması, həm də ordunun əsgərlə təmin olunması baxımından mühim əhəmiyyət kəsb edirdi. Zamanla Bosniyalılar süvari və yeniçəri dərəcələrini qazanıblar. Xüsusilə 16-cı əsrdən sonra Osmanlı ordusu və sarayında çoxlu Bosniyalı yüksələrək baş vəzir, bəylərbəyi və paşa rütbələrinə sahib olublar. İctimai quruluşa gəlincə isə Osmanlı sistemi ilə Bosniyada vəqf mədəniyyəti geniş yayıldı və yardım cəmiyyətləri yaradıldı. Bu qurumlar həm dini, həm sosial məqsədlər üçün insanların ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə təşkil edilmişdi. Məscid, mədrəsə, mehmanxana, hamam, körpü və fəvvarə kimi tikililərin inşaatı tamamilə vəqflər hesabına maliyyələşdirilirdi. Qazi Hüsrev bəy Bosniyanın ən böyük xeyriyyəçilərindən biri olub. O qurduğu vəqflə məscidlər, mədrəsələr, üstüörtülü bazarlar, kitabxanalar, yeməkxanalar, saat qüllələri kimi bir çox tikili inşa etdirmişdi. Yardım cəmiyyətləri vasitəsilə dul qadınlara, yetimlərə, səyyahlara və kasıblara kömək göstərilirdi. Qadınlar da vəqf yaratmaqda ictimai həyata töhfə verə bilirdi. Bu, Osmanlı dövlətində qadınların dolayı yolla ictimai sahədə iştirak etmələri

0: için mühim bir vasıtaydı. 1463-cü ildə Osmanlı hakimiyyətinə keçən Sarayeva təkcə inzibati deyil, həm də mədəni, dini və ticarət mərkəzinə çevrilib. Bu dövrdə tikilən məscidlər, mədrəsələr, hamamlar, körpülər və mehmanxanalar bu gün də şəhərin canlı ruhunu formalaşdırıb.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi Türksat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda usta bir yazıçıdan bəhs edəcəyik. Kırım Tatar ədəbiyyatına əvvəlcə hekayə və romanlar bəxş edən, daha sonra bu zəngin təsvir üslubunu teatr səhnəsinə də daşıyan Yusuf Boat haqqında danışacaq. Müəllif müşahidə etdiyi ictimai qüsurları zərif bir yumorla yoğuraraq, həm güldürən, həm də düşündürən unudulmaz piyeslər qələmə alır.

Biz de bu programda onun teatr mirasından süzülüp gelen en maraqlı səhnə əsərlərini birlikdə kəşf edəcəyik. Yusuf Bulat 1909-cu il martın 16-sında Kırım'ın Aluşta şəhərində dünyaya göz açar. 1924-cü ildə müəllimlər texnikumunu bitirdikdən sonra gənclər təşkilatında işləməyə başlayır. 1935-ci ildə Kırım Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Yazıçılıq aləminə 1929-cu ildə işıq üzü görən Zənglər Çalınanda adlı ilk hekayəsi ilə qədəm qoyur. Bolat, jurnalistika, radio yayımı və jurnal redaktorluğu edərək ədəbiyyat dünyasının mərkəzində yer alıb. Ömrünü növbəti illərində Kırım Tatar dili və ədəbiyyatının sürgündəki ən mühim mətbuat orqanı olan Lenin Bayrağı qəzetində uzun illər rəhbər və yazıçı kimi fəaliyyət göstərib. Yusuf Bolat Kırım Tatar ədəbiyyatında iz buraxan qüdrətli bir yazıçıdır. O, alim və onun ardı olan Alim Atamindi kimi xalq qəhrəmanından və tarixi mübarizədən bəhs edən romanlar yazıb. Bunlarla yanaşı Saf Ürəklər, Anifə və Sədaqət kimi əmək və insan münasibətlərini işıqlandıran əsərləri ilə də yadda qalıb. Həmçinin Tufandan Qalan Qoyun Sürüsü və Xasiyyətin Belədir kimi kitablarında dövrün ictimai həyatını və insan xarakterini incə nöqtələrlə təsvir edib. Dövrün siyasi mühitinə və yaşanan çətin sürgün illərinə baxmayaraq, ədəbi məhsullarlığını və xalqına olan sədaqətini heç vaxt itirməyən Yusuf Bolat 1986-cı ildə Daşkənddə vəfat etdi. Kırım Tatar teatrının yenidən fəaliyyətə başlamasının Arzı Qız əsəri ilə gerçəkləşməsi və piyeslərinin səhnələrdə valehedici alqışlarla qarşılanması onun teatr irsimizin ölməz bir banisi olduğunu sübut edir. Ömər İpçidən sonra Kırım Tatar teatrına ən böyük tövhə verən şəxsiyyət olan Yusuf Bolat, xüsusilə 1930-cu illərdə teatr səhnəsinin mübahisəsiz ən məhsuldar və məşhur dramaturquna çevrilib. Səhnələşdirdiyi piyeslərində cəmiyyətdəki nöqsanları, tamahkarlığı, yaltaqlığı və riyakarlığı incə və zəki bir tənqidlə satiraya çevirirdi. 1936-cı ildəki Toy Davam Edir, 1937-ci ildəki işləyən dişlər və səhnəyə qoyulduqdan böyük əks-səda doğuran fırıldaq toy kimi komediyaları həm xalqı qəhqəhəyə qərq edir, həm də dərin ictimai ziddiyyətləri gözlər önünə sərirdi. Kırım xalq əfsanəsini səhnəyə uyğunlaşdırdığı və nəğmələri ilə xalqın qəlbində taxt quran məşhur Arzı Qız piyesi Kırım Tatar teatr tarixinin ən sevilən klassiklərindən birinə çevrilib. Son gecə, Yaşamaq istəyirəm və Dəniz Dalğasız Olmaz kimi dramatik əsərləri Kırım Dövlət Teatrında dəfələrlə coşğulu alqışlarla qarşılanıb. Toy Davam Edir əsəri ətrafından təcrid olunmuş halda yaşayan və həddindən artıq ciddi rəftarlar ilə həyata qarşı laqeydləşən gənc ziyanın taleyindən bəhs edir. Yusuf Bolat komediya janrında olan bu əsərində insanın vəzifəyə və ya zahiri görünüşə qapılaraq səmimi insan münasibətlərindən uzaqlaşmasını zərif bir yumura tənqid edirdi. Piyes məcburi qərarların deyil, həqiqi sevginin və həyatın təbii, coşqun axarının hər zaman qalib gələcəyini təsirli bir səhnə dili ilə çatdırır. Dəniz Dalğasız Olmaz əsəri isə adını Kırımın məşhur bir xalq mahnısından götürən və yalı boyu sahillərində cərəyan edən lirik-dramatik səhnə əsəridir. Piyes strateji bir liman bölgəsində vətən mübarizəsi aparan Kırım xalqının fədakarlıqlarından bəhs edir. Əsərdə baş qəhrəmanlar Boris və Nigarın səmimi sevgisi ilə Kırım torpaqlarının çətin müdafiəsi paralel şəkildə ələ alınır. Yusuf Bolat, Dəniz Dalğasız, Qızlar Sevdasız, Vətən isə mübarizəsiz olmaz baş fikri ilə Kırım Tatar qadınının gücünü və xalqının vətən sevgisini lirik bir dildə səhnəyə daşıyır. Arzı Qız piyesi isə Kırımın ən köklü xalq əfsanəsi əsasında səhnələşdirilən, adını gözəlliyi ilə dillərə dastan edən, baş qəhrəmandan alan musiqili və lirik dramdır. Əsər Misxor qəsəbəsində yaşayan gözəl Arzının

doğmalarından və vətənindən qopardılmasını, bu haqsızlıq qarşısında boyun əyməyərək azadlığı uğrunda göstərdiyi faciəvi müqaviməti əks etdirir. Yusuf Bolat bu piyesi ilə arzu obrazı üzərindən Qırım Tatar xalqının vətən torpağına bəslədiyi sarsılmaz bağlılığını, namus və azadlıq sevgisini ölməz bir səhnə dastanına çevirir. Fırıldaq Toy əsəri kasıb bir gənc olan Abiç ilə gözəllər gözəli Tatar qızı Nigarın qovuşmaq üçün qurduqları hiyləgər toy planından bəhs edən bir komediyadır. Piyes mənfəət dalınca qaçan varlı Hacı Əhməd və zalım qəssab Həsənin tələlərini aşiqlərin zəka ilə hazırladığı bir oyunla boşa çıxarmasını mövzu alır. Yusuf Bolat bu əsərində pulun və varlı zalımların məcbur etdiyi zorakı nikahları incə bir satir ilə tənqid edir. Müəllif saf sevginin, xalq müdrikliyinin və zəkanın mənfəətçi anlayışı mütləq dağıdacağına böyük fərəhlə səhnəyə gətirir. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişi növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Fələstin müqaviməti dedikdə ağla gələn ilk ikonik fotolardan biri zeytun ağacına sarılmış fələstinli qadının fotosudur. 78 yaşlı Məhfuzə Şitəyyə 20 il əvvəl zeytun ağacını qoruya bilmək üçün ona sarılmışdı. 20 il sonra da o zeytun ağaclarını övladı kimi baxır. Qeyd edək ki, İsrail dövləti ötən 20 ildə 800 min zeytun ağacını məhv edib. 1967-ci ildən bəri isə təxminən 2 milyona yaxın zeytun ağacı yoxa çıxıb. Gəlin, fələstinlərin zeytun ağaclarına baxışını Məhfuzə Şitəyyənin dilindən eşitək. 20 il əvvəl İsrail qüvvələrinin zeytun baxçasına darmadağın etdiyi Şitəyyə belə deyir. Baxçaya çıxanda ağacların yerlə bir olduğunu gördüm. 40 illik zeytun ağacları. Onu əkənlər də, qulluq edənlər də ona əmək vermişdi. Onun üçün yorulmuşdular. Zeytun ağacı mübarəkdir. Zeytun bizi torpağımıza bağlayan bir şeydir. Zeytun ağacı qiymətlidir. Eyni ilə torpaq kimi. Ona qulluq edənlər bir o qədər də qiymətlidir. Elə torpağımız da qiymətlidir. Ona sahib çıxanlar da. ...1990-cı illərdə Qəzza bölgəsi Avropaya qədər dünyanın dörd bir yanına 80 milyona yaxın çiçək ixrac edərək çiçək sənayesi ilə məşhur idi. Lakin İsrailin Qəzza zolağındakı mühasirə səbəbindən 2007-ci ildə mal ixracını böyük ölçüdə məhdudlaşdırmasından sonra Qəzzanın çiçək sənayesi solduruldu. Baş verən soyqırım isə o vaxtdan bəri kənd təsarifatı torpaqlarını demək olar ki, tamamilə məhv edib. Qəzza və Yaffa bir zamanlar portağal və digər sitrus meyvələri ilə tanınırdı. Qəzzanın təzə meyvələrinə fələsinin sarı qızılı deyirdilər. 1967-ci ildəki işğal zamanı İsrail qüvvələri fələsinlərin portağal bağlarının əksəriyyətini buldozerlərlə yerlə yeksan etdilər. Bu vəziyyət fələsinləri portağal əvəzinə çiçək və çiyələk yetişdirməyə yönətmişdi. Çiçəkçiliyin zirvədə olduğu vaxtlarda Qəzza ildə 80 milyon çiçək ixrac edirdi. Başda Beyt Lahiyə və Rəfah olmaqla Qəzzanın torpağı və sahil zolağı kommersiya məqsədli çiçək yetişdirilməsi üçün xeyli əlverişli idi. Soyqırımdan əvvəl İsrail ixracat və ixtihalatı da sərt şəkildə qadağan etdi. 2007-ci ilin iyun ayında Qəzzaya quru, dəniz və hava mühasirəsi tətbiq edildi. Bu qadağalar Qəzzanın çiçək yetişdiriciliyini də, çiçək sənayesini də məhv etdi. Soyqırım dövründə isə Beyt Lahiyada Rəfah da yerlə yeksan edildi. Nə çiçəkçilər qaldı, nə də çiçək yetişdirənlər. Nə evləri qaldı, nə də o evlərdə qaçışan uşaqlar. İsrail Qəzzada başladığı soyqırımda Qəzzanın kənd təsarifatı torpaqlarının 95%-ni sıradan çıxartdı. Bu deməkdir ki, soyqırım

təkcə Qəzzalara qarşı deyil, həm də Qəzzanın ətraf mühitinə qarşı törədilir. Bunun adı məqsədli ekoloji dağıntıdır. Qəzzadan olan Aya xanım belə deyir. Fələstində siyasiləşdirilib ətraf mühit dağıntısına məruz qoyulmuş bitkilərdən biri də zeytun ağacıdır. Krallıqlardan da daha qədim olan bir ağac. Fələstin torpağını bölməyə çalışan hər hansı bir xəritədən də daha qədimidir. Fələstində zeytun ağacı təkcə kənd təsarrufatı demək deyil. Bu bir irsdir, ənənədir. Bugün ayaqda duran bəzi ağaclar yüzlərlə, hətta minlərlə ilə əvvəl əkilib. Bu milli ağaclar zamanla qırılmayan və pozulmayan bir zəncir şəklində ulu nənələrdən nəvələrə keçib. On illiklərdir bu zəncir hücum altındadır. Zeytun ağacları kökündən çıxarılır, yandırılır, buldozerlərlə məhv edilir ya da yaşayış məskənlərinin və hərbi zonaların arxasında məftillərlə əhatə olunur. Son 2 ildə təkcə Qəzzada 1 milyondan çox ağac məhv edilib və bu təbiət tərəfindən deyil. Zeytun ağacının fələstinlilər üçün tam olaraq nə məna kəsb etdiyini bilən bir işğalçı qüvvə tərəfindən. Çünki zeytun ağacına qarşı törədilən qətliam soyqırımın daha kəskin və daha dərin bir ölçüsüdür. Ağacı məhv edərək işğalcı qüvvələr fələstinlilərin yaddaşını oğurlamağı, dolanışıq mənbəyini məhv etməyi, məhsulu və mənsubiyyət hissini ələ keçirməyi hədəfləyirlər. Bu, bir xalqın onları böyüdən torpaq üzərində haqqı olmadığını iddia etməkdir. Amma biz ağac əkməyə davam edirik, məhsul yığmağa davam edirik, yağ çəkməyə də davam edirik. Hər bir şüşə yağ burada kimlərin yaşadığına dair bir qeyddir. Bu, torpağı sevən və silinməyi rədd edənlərin qeydidir. Zeytun ağacı bizə öyrədir ki, əzimlə və sevgi ilə əkilən şeylər asanlıqla qəsb edilə bilməz. Fələstində zeytun ağacı bir şahiddir, bir ana, bir müəllim və səssiz bir meydan oxumadı. Torpaqların və insanların unutmadığını xatırladan bir yaddaşdır. Fələstində bitkilər siyasi bir məna daşıyır demişdik. Aya bu cümləsi ilə Fələstindəki zəhdərin hekayəsindən də belə bəhs edir. Əsrlərdir fələstinlilər ənənəvi bilikləri nəsildən nəslə ötürərək hər yerdə zəhdər, yəni bir digər adı ilə də qara kəkliyotu yetişdirirlər və topluyurlar. Lakin 1977-ci ildə Siyonist rejim zəhdəri mühafizə altına alınmış bitki elan edərək onun toplanmasını, yetişdirilməsini və ya ticarətini cinayət hesab etdi. Qəfil torpağın özü qədər qədim bir adət ənənə qeyri-qanuni hala salındı. Bu qadağanın arxasındakı elmi yanaşma sorğulanmalıdır. Fələstinlilər gündəlik istifadə üçün kiçik miqdarda zəhdər torpaqlarına görə maddi cəzalara məruz qalarkən, İsrailli fermerlər ticari məqsədlərlə zəhdər yetişdirib satmağa başladılar. Fələstinlilər üçün cinayət hesab edilən bir ənənədən özləri faydalanmağa başladılar. Zəhdərin toplanmasına qoyulan geniş miqyaslı qadağa Fələstinlilərin gündəlik ictimai və mədəni həyat təcrübələrini cinayət sayan, onları ibtidai və zərərli kimi damğalayan işğalçı anlayışı təmsil edir. Bu, Fələstinlilərin torpaq və həyat tərzi ilə olan mədəni və tarixi bağını qoparmaq, bu resursların nəzarətini qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin istifadəsinə vermək cəhdidir. Bütün bunlara baxmayaraq, zəhdər toplama ənənəsi davam etdi və hələ də davam edir. Bir çox toplayıcı bunu bir müqavimət və etiraz addımı kimi görür. Antioksidant baxımından zəngin olan bu bitki, yerli əhalinin qidalanmasının mühim bir hissəsidir. Jurnalist Bisan Ovda Qəzzanın bir yol ayrıcındakı divarda çəkilmiş fermer portretindən belə bəhs edir. Fermerin qollarında nəhəng bir kaktus var. Bisan deyir ki, ərəb dilində kaktusun mənası səbirdir. Səbr isə 2 şey təmsil edir. Biri bitkinin özünü, digəri isə dözümümüzü. 2 əli ilə kaktusu köksünə sıxmış fermerin divardakı bu rəsmi 2 şeyi ifadə edir. Biri, biz səbrimizi qoruyuruq. Digəri isə biz mədəniyyətimizi qoruyuruq.

Ne üçün mədəniyyət? Çünki kaktus Fələstin mədəni irsində ən çox bilinən bitkidir. Biz bu bitkini evimizin ətrafında hər yerdə yetişdirə bilərik. Biz qonşumuzla aramızda divar hörmürük, məftillər çəkmirik. Biz sərhəd yerinə kaktus əkirik. Onun meyvələrindən qonşularımız da, yoldan keçənlər də faydalanır. İsrail Fələstinlərin hər bir izini silmək üçün kaktusa qarşı da hərəkətə keçdi. 1948-ci ildə işğal başladıqdan sonra bölgədə hündür, yad ağaclar əkilməyə başlandı. Məqsəd, real kimliyi silib bölgəyə bir Avropa havası qazandırmaq və beləliklə də buranı qeyri-qanuni İsraili köçkünlər üçün cəlb edici etmək idi. Fələstində təkcə fələstinlər deyil, havası, suyu və torpağı belə fəryad edir. Çünki İsrail Qəzzada genosid, yəni soyqırımlə yanaşı, eyni şiddətdə də ekosid, yəni ətraf mühit soyqırım cinayəti törədir. Qəzzada insanlar qəsdən və planlı şəkildə öldürüldüyü kimi, bitki örtüyü də, bağ, baxçalar da, əkin sahələri də qəsdən və planlı şəkildə məhv edilir. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu dünen olduğu kimi bugün de sizin yanınızda.
1: Hər gün idman zalında istifadə etdiyiniz qaçış aparatının tarixçəsindən xəbəriniz var? 1800-cü illərdə məhbuslar gündə 6 saat bu aparatın üzərində hərəkət edərək, demək olar ki, Everest dağının yarısına qədər dırmanırdılar. İşgəncə alətindən fitness cihazına qədər uzanan bir yol. Qaçış aparatının qaranlıq tarixçəsi. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Qaçış aparatı xüsusilə idmançıların istifadə etdiyi əvəzolunmaz bir cihaz sayılır. Heç bilirdiniz ki, hazırda idman zallarının bəzəyi olan bu alətdən keçmişdə məhbusları cəzalandırmaq üçün istifadə olunurdu. Bugün Candan Bilgici və Naz İrəm Üstündağın bu mövzuda TRT Haber telekanalı üçün qələmə aldıqları məqaləni təqdim edirik. Beləliklə, qaçış aparatının maraqlı hekayəsi. Qaçış aparatları 1800-cü illərdə İngiltərədə məhbusları cəzalandırmaq məqsədi ilə istehsal edilmişdi. Həmin dövrdə İngiltərə həbsxanalarındakı şərait olduqca ağır vəziyyətdə idi. O dövrdə edam və sürgün edilmək ən çox üstünlük verilən cəzalardan sayılırdı. Bu cəzalandırma növünün xaricində qalan məhbuslar isə

qapalı şəraitdə olduqca çirkli kameralarda saxlanırdılar. Bu vəziyyəti dəyişmək istəyən bir qrup könüllü şəxslər isə məhbuslara kömək etməyə çalışdılar. Bu səyləri nəticəsində qaçış aparatı kimi yeni islah edici bir tərbiyə üsulu ortaya çıxdı. Beləliklə, qaçış aparatı 1818-ci ildə İngiltərəli mühəndis Sir William Cubitt tərəfindən ixtira edildi. Lakin bu qurğunun istehsal məqsədi sağlam həyatı təmin etmək və ya bədəndəki piyləri əritmək deyildi. Qaçış aparatı ilk dəfə istehsal ediləndə bir işgəncə cihazı kimi layihələndirilmişdi. William Cubitt, müqəddəs Edmund həbsxanasındakı məhbusların boş bekar yatdığını gördükdə çox maraqlı bir fikrə gəlir. O, bu məhbusların əzələ gücündən faydalanmağın və cəzalarını daha səmərəli çəkmələrinin mümkün olduğunu düşünür. Beləliklə də o, qaçış aparatı düzəltmək fikrinə düşür. İlk qaçış aparatı əslində öz ətrafında fırlanan nəhəng bir vintə bənziyirdi. Bir qrup məhbus qaçaraq bu vinti fırlatmalı olurdu. Bu hərəkət düz yerdə qaçmaqdan daha çox, davamlı olaraq pilləkənlərlə yuxarı dırmanmağa bənziyirdi. Məhbuslar dayandıqları təqdirdə yıxılacaqlarını bildiklərindən fasiləsiz hərəkət etmək məcburiyyətinə qalırdılar. Onların bu təchizat üzərində hərəkəti buğdanın üydülməsi, su dəyirmanının hərəkətə keçməsi və ya mədənlərin havalandırılması üçün lazım olan enerjini təmin edirdi. Nəticə olaraq bu vəziyyət məhbuslardan başqa hamıya sərf edirdi. Sözün əsl mənasında əzab əziyyət çəkirdilər. İxtiradan sonrakı 10 illik müddət ərzində 50 İngiltərə həbsxanasında və eyni sayda Amerika həbsxanalarında qaçış aparatından istifadə olunmağa başlandı. Bu dövrün bir çox insanı qaçış aparatının həbsxanalardakı intizamsızlığa qarşı müsbət bir hər yol kimi qiymətləndirdi. Hətta 1875-ci ildə yerli idarələrdən biri qaçış aparatlarını həbsxana intizamında böyük bir irəliləyiş adlandırmışdı. Həbsxana intizamının təkmilləşdirilməsi cəmiyyəti isə bunu profilaktik cəza növü olaraq görürdü. Hesab olunurdu ki, qaçış aparatının çətinliyini yaşayan heç bir şəxs yenidən cinayət törətmək istəməyəcək. Hər gün Everest dağının yarısına qədər dırmanmaq. Təxmini hesablamalara görə, məhbuslar gündə 6 saat bu qaçış aparatları üzərində hərəkət edirdilər. Bu isə orta hesabla 1500 ilə 4200 metr arasında bir hündürlüyə dırmanmağa bərabər idi. Qeyd edək ki, 4267 metr hündürlük Everest dağının tən yarısı deməkdir. William Cubitt'in bu dizaynı tezliklə Britaniya imperiyasının sərhədlərini aşaraq Amerikada da sürətlə yayıldı. Lakin zamanla həftənin 5 günü az miqdarda qida qəbul edən məhbuslar bu ağır fiziki gərginliyə dözməyərək xəsarət almağa başladılar. Bununla da qaçış aparatı 19-cu əsr həbsxanalarındakı ağır şəraitin əsas rəmzinə çevrildi. Yaranan ciddi etirazlar nəticəsində isə 1898-ci ildə qaçış aparatının istifadəsi tamamilə qadağan edildi. İşgəncə aparatı fərqli bir məqsədlə yenidən istifadə olunmağa başlandı. 1911-ci ildə ABŞ-da patenti alınan qaçış aparatının tibbi məqsədlərlə istifadəsinə xeyli sonra, yəni 1952-ci ildə başlanıldı. Bu addım həkim Robert Bruce tərəfindən iş yoldaşı üzərində apardığı elmi təcrübələrdən sonra atıldı. Bruce-un əldə etdiyi elmi nəticələr bugün Bruce protokolu kimi tanınan və ürəyin düzgün işləyib işləmədiyini yoxlayan testin əsasını qoydu. Qaçış aparatları 1960 və 1970-ci illərdə kardio məşqlərin məşhurlaşması ilə əvvəlcə idman zallarına, daha sonra isə evlərimizə daxil oldu. Beləliklə, keçmişin amansız işgəncə aləti qəribə bir şəkildə müasir dövrün və sağlam həyatın əvəz olunmaz bir hissəsinə çevrildi. Bəs siz, idman zallarında istifadə etdiyimiz qaçış aparatının bu qədər qaranlıq bir keçmişi olduğunu bilirdiniz? Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Oldi Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Blast Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Nahustin ha ba dastan haye mahfiye Falastin.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.